0: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.
1: Je paye vos gouttes en peşiya. Je halqira jira, je khara kore. Je dine netirse, je dine kebitirse. Je halqira jihu ware, je min ra arde sare. Je halqira adate, je min ra qabhate. جحبك تري محسرك داتينة جبرا پر جهندكا هندك جنزانان بترسة جزانا بپرسة جواليا دكوه خوالي جخواليا دكوه ولي جروفی فنکتر تونیه سوکت جی یاریویه جغزال بزاتر تونیه زیده ی رسخ خناخوه جی انسانا ناو دمینه جگا چرن دمینه جنو میر تورو بیر جنو میر شرکر نزانا باور کر جیانا روژک برومت جی جیانا سالک بکولتی چیتره جپیو گوتنین پیشیام